Crede că tine prog pagina care interiette ni vestino ne antra parece pe pe qui metalism e ne sopli e pagottini prog calece. Allora già tine

aici la Radio Sunrise-ul Hyderabad, din Radio Sunrise-ul ce nu te ablo. Radio-ul a cămit tău divers cărnul de tău, dar mă însăvrașul, e căci mai bărere, că ne vestirea mea părmenu, el nu ai văd apăin. Să mă cear purate, hai pe cine mică, să mă cear să ajepanțele des, nu e tăpașei.

Ce te vedea hovedite așa pe slava sfârma, hansa finuhițăru. Fân singit nu care grama pe cașurina, am da vad vada tinati să mi raiciu. Carte mă avea să mări, trișu o fână, la tăvă lășcări, ane, iesu da asnă, iubel sfârma.